0: Lani ti tun tempa, jili tun rakipa, luta kala rewe, mutu song to nanta. La to chikila.
1: Lise, no, no, son chena ba to chena.
0: Dosi, chute chakur.
1: No, kushu nangola.
0: Dosi.

chokshur kui tu niri mangxin juku chewe zixin rin na. Xin dalita, gira xin, calu me dongbu so jendin xin ri gi rilun kangsar kemnen yubata. Diri, rengchung xamu chenze niri ngakil haqzam gecha yungu yubati. Tabar, xieduo chungwe rengchung xamu chenze gi gyache chokju zam singu yubata. Tietru ne, zachi xamu chenze sum ki kongsu dokbe lawe xamu ta, xamu jengu. Xiamu kuju chui ba, xiamu tiu ta gangba su yubshi. Cengqin ki nakche dukbui chui ta, satu xingchen ta zasi du, rigi sokcha ri donggol lunba sache diri cunni qi xing yubshi. Tie chui ne, wotun sokcha ri chukju lak zam yubati, pegi wotun sokcha ri ji gyache ngabju zam singa yubta. Zachi bagri gi sokcha sam ta, zi, sa, yibi, okar sok ta, Menze su kowe sokcha lawa ganna ta, tom, negi, zangba, chamo chiu, si ju ta, ngui ju, jek ju, mikshi ju ge so ta, sokcha ju ju ring ta, cha siru, cha gara, nenzu so yuba ma se, tetun kyu tan kyu chebe rida, zinya ta, nawa, ragui so yubshi. Chorong chimbu, cawe kui ki chi ti se kui to, cawa chiwe kui ta, cawe kui, chowe kui, Changwei kui jie gi za tang zi xin rik tam jie ge ca yung gu yu bie. Ti ga ra ru jik le tu xi lian jik du ngun gu yu ta. Le war ju le nang kwa kia bar chi xie ba de bu yun jung gi kia ju dian yu bsi. Cing ge lin ge, kong le lin ge cu san ju ba ti ni yer lun zang bu chok rong qin bu go ro mo ju xiu ti ji. Ngun li ya lin ge cu nian jim dian bie lu xie ji zan na ta. Lu xie di san ju bie ji, lin ge cu nian lang tu mu tu di yer lun zang bu ku gyo qin bu ti kan zi si chak cu go li ya 퓨지기 망추기 슈균년부치 유바티 슈그인